0: Kua ni te katoa ngā tīmā, hea hae, he pakanga nui kai te hāre, e runga i te hōtaka miharo rawā tūnei ara, ko puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Kaina!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Eika mākarongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ae kui nei i te wiki o te reo Māori. Ke kaha ki te whakakatairanga i tō tātou reo e ka reo mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kārangaranga ko papa hea hai pērai te pō kāre he raiti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei ka whakaroa ke he tāne ae ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: Ki te ruinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod, e mihi ana.
4: Tau toko.
0: He mea kai te hoko whare koe kauarawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, ko Robin Lee Emery. He tohunga ki te ako kapahaka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka. He kōrero anō tērā. Leon Blake tēnā koe.
5: Tikara wātu.
0: Mehe mea he hoiho tāu hunaia ki te kite iei tētai hoihoa kua pōrangi hea te pīnati. Ai, kua poro hea hea katoa. Te ni wai mutu tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka, e mō hio whānui te ana. Ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērumina. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia ri te mai. Nā reira e hoa mā kia ua tātou ki te whakatātai tuatahi. Kai te mohio ke koutou, ae ko whiwhiwhi tērā. Nā reira, ka timata ki a koe pānia. Kia ri te mai, ae, me more.
6: More?
0: Ae.
6: More.
0: Karawhia.
6: Hi tangi tangi ana ngā wai wai hi tiki tiki e ngā iu kani kani wa hanga tiki tiki to pihi ana te hau angi angi e pakaore ore ana i ngā uru rākau a tama te ngana o tama te ngā ue ue.
0: I tino pai te ra, i tino pai. Me te more. Ha mauruehi.
5: Ha mauruehi.
0: Ka pai, ta tere.
5: Hi te, hi tiki tiki ana ngā wai wai hi tiki tiki e ngā iwi kani kari o hanga tiki tiki.
7: Oh, kei tiki tiki ngā niho.
0: Te kore take oki.
8: Oi, mai rinu ki raro.
0: Ka hara koe. Karawhia.
6: E hi tiki tiki ana ngā wai wai hi tiki tiki e ngā iwi kani kari o hanga tiki tiki. Pupuhi ana te hauangi angi e paka ore re ore re.
1: Tēnā ngai wai.
0: Mātea ha. Mātea ni. Ka tahuira ki ki te tīma tuarua, Leon. Kei a koe te wā.
1: Kei a koe, Leon. Kei a koe.
7: E hi tingi tingi ana ngā wai wai hi tiki tiki ngā iu kani kani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi whaka ole ole ana ngā uru rākai o tamati ngana o tamati ngā ue ue.
0: Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Te ni wai.
4: Tamati mate whike.
0: Karawhia.
6: E hi tingi tingi ana ngā wai wai at. Hei tiki tiki e ngā iu kani kani o hanga tiki tiki pūhui ana te hau angi angi ue paka ore ore ana i ngā uri rākau tau te ngara o tau te ngā ue.
0: Anā!
8: Aha koe i hapa i haere tonu.
1: Haere tonu.
8: Haere tonu.
4: E hara i te tangi
0: wesa. Nau mai te hapa nihi. Pono. Karawhia.
1: Ah. E hi tingi tingi ana ngā wāwai hi tiki tiki o ngā iu kani kani o hangi tiki tiki pūpuhi ana i ngā hau angi angi e paka ore ore ana i ngā uri rākau o tama te ngana o tama ngā ngā uri.
0: Me te haka i te mutunga. Mihi ana i runga u tō wairua. Bueno e kare mai hāne a kene ku te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. He aha, te aha. Ka pai ka timata ki tēnei tā ki te tīma tuarua. Tini wai, anei.
4: Kei a kōru
0: a pai, koe i te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
8: Ai, ki te kaiwhiu.
0: Ui te kaiwhiu, kia ri te mai. Nā reira, tai huake, tai huake.
8: E more ana.
0: Te hāre.
8: Me more
0: ka. Karawhia.
1: Karawhia.
8: Ka tāia tonu te rongo iaia.
0: Ah, ka pai.
1: Ki runga ke. Aroha.
8: Aroha.
1: Ka pai. Ātāhua.
8: Ātāhua.
1: Ka pai.
0: Ka pai.
1: Kāru.
8: Kāru.
1: Jāi.
4: Kāru.
1: Ihu.
4: Kāru. ka te ihu.
8: Hiku.
1: Ihu.
8: Hi.
1: Ihu.
8: Ihu.
4: Ah, bye.
1: Puku.
8: Puku.
1: Ah. Why, why? Why, why?
8: Why,
4: why?
1: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
8: Yeah.
1: Ringa.
8: Ringa, ringa.
1: Kawaii. Ma, ti, ma, ti.
8: Ma, ma.
1: Ma, ti.
8: Ma, te.
1: Ma, ti.
8: Ma, ti.
9: Ma, te,
1: ma, ti. Ma, ti,
8: ma, ti. Ma, ti,
1: aha. Ma, hu, nga.
8: Haru.
1: Ma,
8: hu,
1: nga.
8: Mahunga.
1: Ah. U poko. U poko.
8: Kuru. Ngutu.
4: Ngutu. Oh, karawa te na faka maki maki a koe.
0: Ka pai, kua tō te rae.
4: Ka pai, ka pai.
0: Ka pai. Ka pai, ko koe ina anei. Hueno, anei, anei. Hikari ho.
5: Anei.
0: Kau e tini ana.
9: Kei
0: te mai. Tai hoa. A pai.
8: Ti, ti. Ti, ti.
0: Ngi, ngi.
8: Ti. Ti, ti.
0: Ti. Ti, ti.
8: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
1: Mara, mara.
8: Rapa, rapa.
1: Ngā marama.
8: Rapa, rapa.
1: Te marama.
8: Rapa, rapa.
1: Tika, ma, ma.
4: Kau. Kau.
8: Ra.
1: Ngā.
4: La, la, la, la, la.
8: Rapa.
1: Oh, tā rama. Oh. Yeah.
4: Hai.
8: Pūhoro.
1: Pūkoro.
8: Pūhoro. Ho.
1: Pū.
8: Ho.
1: Pū.
8: Ai. Ho.
1: Pūhoro.
8: Ai.
4: Ah, kāpai.
8: Kohete. Ko he te.
1: Ko.
8: He.
1: E.
8: He.
1: Ko a.
8: He.
1: Ko i.
8: He. Ko he te. Ko he te.
1: Ku.
8: Ko he te.
1: Ko he te.
8: Ai. Ta moko. Ta moko. Ta moko. Moko.
1: Motu.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Ko pau te wā kia kōrua. E noho, e noho e wā mai. E noho.
5: Te tāgua hoki o ngā mai a tā waihi rere.
0: Ai, kāri, ko atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
9: Nā,
0: mo te rai o nā tūrua. Mitea, mo te rai o nā tūrua, anei. Māwe.
5: Kau e hāparangi.
0: Kāpai. Kau e hāparangi. Kia li te mai.
9: Kia kaha.
0: Kia li te mai. Tai wa. Karawhio.
9: Tī hāte. Tī hāte. Tī hāte.
0: Kau e tohu tohu.
5: Kau e hāparangi.
9: Tarau. Tarau.
5: Tarau.
9: Oh, ka pai.
0: Ka pai, koe haparangi.
9: Poraka.
5: Poraka.
9: Ooh. Koti.
5: Koti.
9: Hū. Hū. Hū.
5: Hū.
9: Rūruhi. Rūruhi.
5: Tūruhi.
9: Rūruhi. Mafiti. Mafiti. Mafiti.
5: Mafiti.
9: Oh, ai. Kamuputsu. Kamuputsu.
5: Putu.
9: Kamuputsu. Right. Hakete. Hakete. Ha.
5: Ha.
9: Ha.
5: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
9: Ha. Ha. Ha.
5: Hakita.
9: Ha.
5: Hakita. Hakeke. Hakeka.
0: Ikimai, ikimai.
5: Hakele.
0: Hemeano, hemeano, hemeano, hemeano.
9: Tōkena. Tōkena.

0: te ko wai atu e whakanui i tērā taha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira, kia au nei, e tikana. E tikana, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e ngā kupu a tāhua ka taka mai a tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia au tātou.
1: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I ako au ki te reo, i orotau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā wā i konei, kia wā i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kainga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kainga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
2: tūturu. Kai
1: te rongo ai te mita o te tai toke. Hei rā,
3: hei rā, mai
1: kau, kau, he maru, ko te māramatanga, te matua, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
2: Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira. Arohia ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeketanga. Kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi ano. I mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā meta. Nā ka pō raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
2: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu. E ki ae koe, nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mōhio kē tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēhea koe mōhio ai, nō mea iwi. Atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
3: E hia o iwi, me, te kaumaru,
2: ai,
3: toru o iwi.
2: E pupuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu. Nō reira, ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noi ho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro ina ene ki te mita. Mātua aro ki te mita.
4: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tauto he toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tauto he toi e wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā paku nei e mohio nei au. Hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Tā nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma e
2: Pia.
4: Ai, nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
5: Kia kaha.
1: Ruanga kupu.
5: Toru kupu.
1: Kupu tuatahi.
6: Tumeke. Aue.
1: Kātahi.
6: Anu anu.
2: Wehi wehi.
1: Wehi. Wehi nā.
4: Te ahua nei māma tērā.
2: Ai, ho mai kia te mea.
1: Pai, ana mahi whakāri.
3: Kia ara, kia ara. Whānga kupu.
5: Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai